bí o bá ti rí ohun tí ó ṣẹlẹ̀ wípé òkè náà ti kúrò àti ohun tí ó wú sí ọ ní ara nì pé ó ti kúrò bí o ti ń yin ọlọ́run lógo ó jáde láti inú gbọ̀ngàn tí ó wà ó wà sí gbọ̀ngàn keje a ń retí rẹ máa bọ̀.

bí o bá ti rí wí pé àwọn ẹ̀mí kẹ́mi wọ̀nyí wọ́n ti sá jáde wárápá ti jáde ìsinwi ti lọ àti àrùn ọpọlọ ti kúrò àti èyí tó ń rìn káàkiri ara rẹ àti lé wọn jáde kí o yin ọlọ́run lógo kí o sì máa jáde bọ̀ ní gbọ̀ngàn keje.